Днес е 15 септември 2026 година, вторник. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програми. В следващите минути ще ви представим най-важните събития от Тюркия.

0: Новини. Службата на генералния инспектор на Пентагона съобщи, че 4-месечната въздушна кампания срещу Иран, операция Epic Fury, е изчерпала запасите от боеприпаси на САЩ и е разкрила затруднения при тяхното попълване. Между края на февруари и юни операцията е струвала 33 милиарда долара, като повече от 22 милиарда долара са били изразходвани само за боеприпаси. Загубите за въздушния флот включват 4 унищожени изтребителя F-15, един повреден F-35 и 7 повредени самолета за дозареждане във въздуха. Свалени са и до 30 дрона. Надзорният орган предупреждава за недостиг на прецизни ракети и прехващачи за противовъздушната отбрана. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли тези опасения, като заяви, че американските заводи произвеждат повече усъвършенствани и елитни оръжия от всякога.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че в този труден период, в който регионът ни е изправен пред кризи, войни и конфликти, успяхме да държим народа ни далеч от тези опасности. Ердоган подчерта, че пътят към независимостта започнал преди 107 години от Самсун с началото на освободителната война, днес продължава към една велика и силна Тюркия. Точно зад нас са два силни символа на този път, който води от независимостта към бъдещето. От едната страна е фериботът Бандерма, непосредствено до него е корабът TJG Anadolu. Този път, който започна с ферибота Бандерма и продължава с TJG Anadolu, е и показател за пътя, изминат от Тюркия. Слава на Аллах, до момента успяхме да изведем Тюркия на сигурен бряг през бурните морета. Държахме народа си далеч от опасностите в труден период, в който нашият регион е изправен пред кризи. Войни и конфликти. Постигнахме исторически успехи и исторически победи в много области, заяви президентът Ердоган. В отговор на въпрос на ученик за процеса Тюркия без тероризъм, Ердоган заяви, че в югоизточен и източен надолу проблемите, свързани с тероризма, са били сериозни. Слава на Аллах, в момента в югоизточен и източен надолу вече няма тероризъм, каза президентът. Президентът посочи още, че в региона вече няма такива проблеми и подчерта, че целта е спокойствието да обхване целият югоизточен и източен регион.
0: 13 души бяха ранени, след като хутите извършиха атака с ракети и дронове срещу Саудитска Арабия. Ударите засегнаха три града – Хамис Мушайт, Абха и Таиф, като ранените са с леки до средно тежки наред.

0: ранявания. Според ръководената от Саудитска Арабия коалиция, падащи отломки са нанесли щети на 7 жилища и 2 автомобила. Говорителят на коалицията Турки Ал-Малики обвини хутите в умишлено насочване на атаките срещу цивилни и инфраструктура. Атаката последва твърденията на хутите, че саудитски самолети са извършили 54 въздушни удара в Йемен, за които подкрепената от Иран групировка заявява, че няма да останат без отговор.
1: Сомалийци организираха демонстрации в знак на благодарност към Тюркия за подкрепата и за страната им. Заместник директорът на дирекцията за комуникации и връзки с обществеността към кабинета на министър-председателя на Сомалия Насра Башир Али публикува кадри от демонстрациите в официалния си профил в социалната платформа Facebook. В публикацията си Али написа: на различни места се провеждат демонстрации в знак на благодарност към Република Тюркия за подкрепата и за Сомалия и за това, че винаги е била до страната ни. Благодарим ти, Тюркия! На публикуваните кадри се виждат участниците, сред които много жени, които изпълват трибуните и развяват знамена на Тюркия и Сомалия. Демонстрантите разгърнаха голямо турско знаме и изразиха благодарността си към Тюркия за подкрепата и за Сомалия.
0: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан са изпратили силно послание към ислямския свят със споразумението за съвместна отбрана от Мека, сключено миналия месец. Президентът Ердоган посочи, че във връзка с споразумението има положителни развития. Той заяви, че Тюркия продължава да работи, за да помогне на ислямския свят да преодолее предизвикателствата, пред които е изправен. Ердоган допълни, че Анкара е вложила цялата си тежест в подкрепа на региона. Не можем да приемаме този въпрос лека ръка, заяви президентът.
1: Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руската армия използвала 200 ударни безпилотни летателни апарата при нощните атаки срещу различни региони на Украина. В съобщение на украинските военновъздушни сили се посочва, че Русия е извършила множество атаки с дронове през нощта. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в социалните мрежи, че столицата също е била подложена на въздушни атаки. По думите му, в различни райони на града са били поразени бензиностанции и складова инфраструктура.
0: Палестинската администрация на Източен Ерусалим предупреди, че израелски групи се опитват да променят религиозните практики около джамията Елякса. Според палестинските власти, така наречените храмови групи, еврейски националистически и религиозни организации, многократно са провеждали молитви в гробището Баб Ал-Рахма, представяйки го като място за еврейско богослужение. Сега групите призовават и за провеждането на ежеседмични събирания в близост до мюсюлманските гробове. Палестинската администрация подчертава, че цялата площ от 35,6 декара на Алакса остава изключително ислямско място за поклонение. Властите предупреждават, че ако тези практики бъдат нормализирани, те могат да се превърнат в трайно присъствие около джамията.
1: Израелската армия продължава да нанася въздушни удари по населени места в Южен Ливан, въпреки примирието и рамковото споразумение. В последното си нападение Израел разруши с експлозиви сграда на училище. Израелски бойни самолети са нанесли въздушни удари по населените места Ханин и Кантара в Южен Ливан, предаде ливанската официална агенция ННА. Израелски самолети са атакували и района Айн Ас-Самахия, разположен между източен Завтар и горна Набатия. Няколко къщи в Мансури в района на град Тир също са били поразени при въздушни удари. Друг въздушен удар в Ханин взе на прицел района около позиция на мироопазващите сили на ООН в Ливан. Чухте новини. Скритият образ на Палестина.

Звездата на Витлеем. Подирите на един символ, един храм и паметта надхвърляща векове. Драги слушатели, миналата седмица вдигнахме очи към нощното небе над пустинята с купнежа да зърнем поне искрица светлина. Но как ли една звезда слиза от висините, за да остане завинаги върху камъните на един храм? Днес тръгваме по нейните следи към самото сърце на Палестина, към Витлеем. Само че този път няма да търсим светлината в небесата, а в тишината под земята, издълбана в самата скала. За да почувстваме силата на

Един символ първо трябва да опознаем земята, която го подхранва. Съвсем близо до Йерусалим, сглушен сред хълмове с древни маслинови гори, се издига древният палестински град Витлеем. Той е сред най-живите пазители на източното християнство, на местната арабо-християнска култура и на онази вяра, която се предава тук от поколение на поколение. В самия център на града се издига светинята, около която се върти цялата тази история. Това е църквата Рождество Христово, изгушената под нея пещера. Още преди да се появят първите величествени базилики, християните са привличани от това подземие с нисък таван, почитайки го като родното място на Исус Христос. През 339 година, при управлението на император Константин,

стъпители прага на църквата Рождество Христово, историята разкрива своите пластове един по един. Изкуството на IV век наднича от мозаичните фрагменти, монументалните колони от VI век издигат снага в пространството, а образите на светци от XII век пазят спомена за кръстоносните държави. По време на походите рицарите от Западна и древните местни общности от Изтока се срещат именно под този покрив, събирайки традициите си в една обща светиня. Времето тече, империите изгряват и залезват, но паметта на това място остава непокътната и щом слезете под тесните стълби, се озовавате в самото и сърце. В подземието на пещерата на Рождеството ви посрещат нисък каменен свод и мистичен мирис на тамян. Тук пристъпвате с сведена глава. Точно под ултара на Рождеството, вградена в мраморният пот, сияе сребърна звезда с 14 лъча. Около нея на латински са изсечени думите. Тук от Дева Мария се роди Исус Христос. А малко по-долу стои годината 1717, моментът в който францисканите поставят звездата върху мрамора. В нейния център има кръгъл отвор. Пристигащите тук поклонници протягат ръка през него, за да се докоснат до самата скала, където се вярва, че се е родил Исус. Около звездата неугасващо горят 15 сребърни кандила, разпределени между древните общности, които се грижат за храма. 6 за гръцката православна църква, 5 за арменската апостолска църква и 4 за католическата църква от латински обред. Четиринайсетте лъча на звездата носят свой дълбок замисъл. Изследователите го свързват с две ключови предания от Светото писание. Първата е родословието в Евангелието от Матей. В самото начало родовата памет е разделена на три периода. От Авраам до цар Давид са 14 поколения. От Давид до Вавилонският плен също 14 и от Вавилонският плен до Исус още 14. Така числото се превръща в символ на завършеният родов цикъл. На второ място е кръстният път. Друго тълкование свързва числото 14 с 14-те спирки на страданията в Йерусалим. По този начин звездата прави мислена връзка между рождението в Витлеем и кръстният път в свещеният град. Светлината, позната в традицията като Витлеемска звезда, водила тримата мъдреци от изток, отдавна вълнува и астрономите. Учените търсят научно обяснение за това явление в преминаването на комета в редко съвпадение на Юпитер и Сатурн на небесният свод или в избухването на невероятно ярка супернова. Историята на тази сребърна звезда обаче прекрачва рамките на вярата и науката. През 19 век тя внезапно се оказва в центъра на световната политика. През 1847 година звездата мистериозно изчезва от пещерата. Това събитие разпалва с нова сила споровете между отделните християнски общности. Франция и Русия в стремежа си да установят контрол над светите места оказват силен дипломатически натиск върху османската държава. Спорът бързо прераства в сериозен конфликт за влияние между двете велики сили, напрежение, което изиграва ключова роля за избухването на Кримската война през 1853 година. За да тушира кризата и да възстанови мира, османската власт нарежда да бъде изработена нова сребърна звезда. Излята по заповед на султан Абдулмеджид I и поставена на мястото си през 1853 година, именно тя продължава да бди в пещерата и до днес. Това ни показва, че символ може да бъде много повече от религиозен знак. Той става част от големите дипломатически борби и историческият баланс на силите по тези земи. Днес във Витлеем ще видите как редом с гръцко-православните, арменските и католическите традиции, местните

истински християни продължават да пазят живо това наследство. Техните молитви на различни езици изпълват със звук каменните сводове на пещерата така, както са го правили през вековете. Тук, около Сребърната звезда, са събрани вярата, дипломацията, османската история, закрилата на ЮНЕСКО и живата памет на Палестина. Мили слушатели, в следващото ни издание ще се пренесем от подземната Сребърна звезда на Витлеем към висините на Йерусалим, където се издига златният купол на купола на скалата. Ще ви разкажем за неговата архитектура, съвършени пропорции и акустични тайни. До следващото ни пътуване. Бъдете здрави и останете на нашата вълна. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Скъпи слушатели, продължаваме пътешествието ни на остров Кипър, разположен в сърцето на източното Средиземноморие. Кипър, който влиза под османско управление през 1571 година, живее в мир и стабилност като турски остров в продължение на 3 века до 1878 година. Сега ще се върнем в 1571 година, за да се запознаем с историята за този дълъг период на спокойствие, равновесие и тривековен мир. Ще станем свидетели на мирната връзка, която османските турци установяват с Кипър и как тази връзка се е съхранила през вековете. От 1489 година Кипър е под венецианско управление и заедно с Крит е една от най-ценните отвъдморски територии на Венеция. През този период островът е управляван изцяло в съответствие с икономическите интереси. Венеция се отнася към Кипър като към колония, опитвайки се да извлече възможно най-високи доходи от острова. Към 1571 година Кипър се управлява от венециански управители и населението на острова не участва в управлението. Поради високите данъци, принудителният труд и монополният натиск върху търговията, особено гръцкото православно население изпитва големи затруднения, което подготвя почвата за османското завоевание. Населението, което е недоволно от венецианското управление, очаква по-справедливо управление от османците. Междувременно Османската империя укрепва морската си мощ в региона, като поема контрола на търговските пътища в Средиземно, Черно и Индийско море. Това застрашава интересите на държави като Испания, Португалия, Венеция и папството и поради това между османците и тези сили съществува постоянно напрежение. Когато Селим II се възкачва на трона, се заражда възможност за намеса в Кипър, поради което Венеция укрепва отбраната на острова. С превземането на Египет през 1517 година халифатът преминава към османците. В същото време приходите от Кипър са били предназначени за прехраната на жителите на Мека и Медина. Когато Египет преминава към османците, продължаването на тази задача започва да се разглежда като религиозно задължение и оставането на Кипър в ръцете на християните се счита за неприемливо. По тази причина мирният договор, сключен с Венеция, обявен за невалиден от шейхюл Ислам Ебу Суд Ефенди и правните пречки пред военната операция са премахнати. Лала Мустафа Паша е назначен за главнокомандващ на кипърският поход, а Пиале Паша за командир на флота. Дипломатическият аспект на похода също не е пренебрегнат. Изпращането на служител от по-нисък ранг от Соколу Мехмед Паша като пратеник при венецианците е символичен акт, с който се демонстрира политическо превъзходство. Този дипломатически ход ясно показва, че Османската империя не приема Венеция като равна сила и иска предаването на острова. Пиале Паша заедно с флота под неговото командване дебаркира османската армия, състояща се от 60 000 пехотинци в Лимасол на 2 юли 1570 година. Тази десантна операция може да се оцени като голям логистичен успех предвид условията на епохата. На следващия ден, 3 юли 1570 година, турците напълно стъпват в Кипър и веднага започват да установяват контрол над острова. Първата цел е столицата на острова – Никозия, днешна Левкоша. Никозия пада в рамките на 2 месеца. На 15 септември 1570 година Лала Мустафа Паша влиза с церемония в града. Тази бърза победа показва превъзходството на османската армия и представлява важна стъпка за контрола над останалата част на острова. След превземането на Левкоша, Лала Мустафа Паша създава бейлербейство на остров Кипър. За първи бейлербей на Кипър назначава Музафер Паша от Авлония.
След падането на Никозия, т.е. днешна Левкоша, целият Кипър, с изключение на Фамагуста, днешна Магоса, се предава. За да се завърши завладяването на острова е необходимо само превземането на Фамагуста. Османската армия обсажда града в средата на октомври 1570 година. Обсадата продължава от 1 октомври 1570 година до 1 август 1571 година. Комендантът на крепостта Брагадин издържан обсадата в продължение на 11 месеца и се съпротивлява на османската армия, чиято численост с времето нараства до 200 000 войници. С превземането на крепостта на 1 август 1571 година, която е под обсада по море и суша в продължение на почти година, е завършено завладяването на Кипър. Тази победа обаче има висока цена. Османската армия губи 50 000 войници по време на обсадата. Превземането на Кипър укрепва османското морско превъзходство в източното Средиземноморие и слага край на венецианското владичество. Островът се превръща в стратегическа база за османският флот и балансът на силите в региона се променя коренно. Уважаеми слушатели, в следващият епизод ще разкажем за това какво се променя на острова след завладяването му, каква административна система създават османците тук, как се променя баланса в източното Средиземноморие и още много.

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

Днес е 15 септември 2026 година, вторник. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програми. В следващите минути ще ви представим най-важните събития от Тюркия –

0: Новини. Службата на генералния инспектор на Пентагона съобщи, че 4-месечната въздушна кампания срещу Иран, операция Epic Fury, е изчерпала запасите от боеприпаси на САЩ и е разкрила затруднения при тяхното попълване. Между края на февруари и юни операцията е струвала 33 милиарда долара, като повече от 22 милиарда долара са били изразходвани само за боеприпаси. Загубите за въздушния флот включват 4 унищожени изтребителя F-15, 1 повреден F-35 и 7 повредени самолета за дозареждане във въздуха. Свалени са и до 30 дрона. Надзорният орган предупреждава за недостиг на прецизни ракети и прехващачи за противовъздушната отбрана. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли тези опасения, като заяви, че американските заводи произвеждат повече усъвършенствани и елитни оръжия от всякога.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че в този труден период, в който регионът ни е изправен пред кризи, войни и конфликти, успяхме да държим народа ни далеч от тези опасности. Ердоган подчерта, че пътят към независимостта започнал преди 107 години от Самсун, с началото на освободителната война, днес продължава към една велика и силна Тюркия. Точно зад нас са два силни символа на този път, който води от независимостта към бъдещето. От едната страна е фериботът Бандърма, непосредствено до него е корабът TJG Anadolu. Този път, който започна с ферибота Бандърма и продължава с TJG Anadolu, е и показател за пътя, изминат от Тюркия. Слава на Аллах, до момента успяхме да изведем Тюркия на сигурен бряг през бурните морета. Държахме народа си далеч от опасностите в труден период, в който нашият регион е изправен пред кризи, войни и конфликти. Постигнахме исторически успехи и исторически победи в много области, заяви президентът Ердоган. В отговор на въпрос на ученик за процеса Тюркия без тероризъм, Ердоган заяви, че в югоизточен и източен надолу проблемите, свързани с тероризма, са били сериозни. Слава на Аллах, в момента в югоизточен и източен надолу вече няма тероризъм, каза президентът. Президентът посочи още, че в региона вече няма такива проблеми и подчерта, че целта е спокойствието да обхване целият югоизточен и източен регион.
0: 13 души бяха ранени, след като хутите извършиха атака с

0: ракети и дронове срещу Саудитска Арабия. Ударите засегнаха три града – Хамис Мушайт, Абха и Таиф, като ранените са с леки до средно тежки наранявания. Според ръководената от Саудитска Арабия коалиция, падащи отломки са нанесли щети на 7 жилища и 2 автомобила. Говорителят на коалицията Турки Ал-Малики обвини хутите в умишлено насочване на атаките срещу цивилни и инфраструктура. Атаката последва твърденията на хутите, че саудитски самолети са извършили 54 въздушни удара в Йемен, за които подкрепената от Иран групировка заявява, че няма да останат без отговор.
1: Сомалийци организираха демонстрации в знак на благодарност към Тюркия за подкрепата и за страната им. Заместник директорът на дирекцията за комуникации и връзки с обществеността към кабинета на министър-председателя на Сомалия Насра Башир Али публикува кадри от демонстрациите в официалния си профил в социалната платформа Facebook. В публикацията си Али написа: на различни места се провеждат демонстрации в знак на благодарност към Република Тюркия за подкрепата и за Сомалия и за това, че винаги е била до страната ни. Благодарим ти, Тюркия! На публикуваните кадри се виждат участниците, сред които много жени, които изпълват трибуните и развяват знамена на Тюркия и Сомалия. Демонстрантите разгърнаха голямо турско знаме и изразиха благодарността си към Тюркия за подкрепата и за Сомалия.
0: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан са изпратили силно послание към ислямския свят със споразумението за съвместно отбрана от Мека, сключено миналия месец. Президентът Ердоган посочи, че във връзка с споразумението има положителни развития. Той заяви, че Тюркия продължава да работи, за да помогне на ислямския свят да преодолее предизвикателствата, пред които е изправен. Ердоган допълни, че Анкара е вложила цялата си тежест в подкрепа на региона. Не можем да приемаме този въпрос лека ръка, заяви президентът.
1: Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руската армия използвала 200 ударни безпилотни летателни апарата при нощните атаки срещу различни региони на Украина. В съобщение на украинските военновъздушни сили се посочва, че Русия е извършила множество атаки с дронове през нощта. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в социалните мрежи, че столицата също е била подложена на въздушни атаки. По думите му, в различни райони на града са били поразени бензиностанции и складова инфраструктура.
0: Палестинската администрация на Източен Ерусалим предупреди, че израелски групи се опитват да променят религиозните практики около джамията Елякса. Според палестинските власти, така наречените храмови групи, еврейски националистически и религиозни организации, многократно са провеждали молитви в гробището Баб Ал-Рахма, представяйки го като място за еврейско богослужение. Сега групите призовават и за провеждането на ежеседмични събирания в близост до мюсюлманските гробове. Палестинската администрация подчертава, че цялата площ от 35,6 декара на Алакса остава изключително ислямско място за поклонение. Властите предупреждават, че ако тези практики бъдат нормализирани, те могат да се превърнат в трайно присъствие около джамията.
1: Израелската армия продължава да нанася въздушни удари по населени места в Южен Ливан, въпреки примирието и рамковото споразумение. В последното си нападение Израел разруши с експлозиви сграда на училище. Израелски бойни самолети са нанесли въздушни удари по населените места Ханин и Кантара в Южен Ливан, предаде ливанската официална агенция ННА. Израелски самолети са атакували и района Айн Ас-Самахия, разположен между източен Завтар и горна Набатия. Няколко къщи в Мансури в района на град Стир също са били поразени при въздушни удари. Друг въздушен удар в Ханин взе на прицел района около позиция на мироопазващите сили на ООН в Ливан. Чухте новини. Скритият образ на Палестина.

Звездата на Витлеем. Подирите на един символ, един храм и паметта надхвърляща векове. Драги слушатели, миналата седмица вдигнахме очи към нощното небе над пустинята с купнежа да зърнем поне искрица светлина. Но как ли една звезда слиза от висините, за да остане завинаги върху камъните на един храм? Днес тръгваме по нейните следи към самото сърце на Палестина, към Витлеем. Само че този път няма да търсим светлината в небесата, а в тишината под земята, издълбана в самата скала. За да почувстваме силата на един символ, първо трябва да опознаем земята, която го подхранва. Съвсем близо до Йерусалим, сглушен сред хълмове с древни маслинови гори, се издига древният палестински град Витлеем. Той е сред най-живите пазители на източното християнство, на местната арабо-християнска култура и на онази вяра, която се предава тук от поколение на поколение. В самия център на града се издига светинята, около която се върти цялата тази история. Това е църквата Рождество Христово, изгушената под нея пещера. Още преди да се появят първите величествени базилики, християните са привличани от това подземие с нисък таван, почитайки го като родното място на Исус Христос. През 339 година, при управлението на император Константин Велики, над пещерата за първи път израства голям храм. Два века по-късно, при управлението на Юстиниан, той е изграден отново в целият си блясък. През 2012 година ЮНЕСКО включи това безценно място от палестинската земя в списъка на световното културно наследство под името родното място на Исус, църквата Рождество Христово и пътят на поклонниците. Това признание за пореден път напомни за дълбоката следа, която Палестина остава в историята на световната цивилизация. Стъпите ли прага на църквата Рождество Христово, историята разкрива своите пластове един по един. Изкуството на 4 век наднича от мозаичните фрагменти, монументалните колони от 6 век издигат снага в пространството, а образите на светци от 12 век пазят спомена за кръстоносните държави. По време на походите рицарите от Западна и древните местни общности от Изтока се срещат именно под този покрив, събирайки традициите си в една обща светиня. Времето тече, империите изгряват и залезват, но паметта на това място остава непокътната и щом слезете под тесните стълби, се озовавате в самото и сърце. В подземието на пещерата на Рождеството ви посрещат нисък каменен свод и мистичен мирис на тамян. Тук пристъпвате с сведена глава. Точно под ултара на Рождеството, вградена в мраморният пот, сияе сребърна звезда с 14 лъча. Около нея на латински са изсечени думите. Тук от Дева Мария се роди Исус Христос. А малко по-долу стои годината 1717, моментът в който францисканите поставят звездата върху мрамора. В нейния център има кръгъл отвор. Пристигащите тук поклонници протягат ръка през него, за да се докоснат до самата скала, където се вярва, че се е родил Исус. Около звездата неугасващо горят 15 сребърни кандила, разпределени между древните общности, които се грижат за храма. 6 за гръцката православна църква, 5 за арменската апостолска църква и 4 за католическата църква от латински обред. Четиринайсетте лъча на звездата носят свой дълбок замисъл. Изследователите го свързват с две ключови предания от Светото писание. Първата е родословието в Евангелието от Матей. В самото начало родовата памет е разделена на три периода. От Авраам до цар Давид са 14 поколения. От Давид до Вавилонският плен също 14 и от Вавилонският плен до Исус още 14. Така числото се превръща в символ на завършеният родов цикъл. На второ място е кръстният път.
Друго тълкование свързва числото 14 с 14-те спирки на страданията в Йерусалим. По този начин звездата прави мислена връзка между рождението в Витлеем и кръстният път в свещеният град. Светлината, позната в традицията като Витлеемска звезда, водила тримата мъдреци от изток, отдавна вълнува и астрономите. Учените търсят научно обяснение за това явление в преминаването на комета в редко съвпадение на Юпитер и Сатурн на небесният свод или в избухването на невероятно ярка супернова. Историята на тази сребърна звезда обаче прекрачва рамките на вярата и науката. През 19 век тя внезапно се оказва в центъра на световната политика. През 1000

османската власт нарежда да бъде изработена нова сребърна звезда. Излята по заповед на султан Абдулмеджид I и поставена на мястото си през 1853 година, именно тя продължава да бди в пещерата и до днес. Това ни показва, че символ може да бъде много повече от религиозен знак. Той става част от големите дипломатически борби и историческият баланс на силите по тези земи. Днес във Витлеем ще видите как редом с гръцко-православните, арменските и католическите традиции, местните палестински християни продължават да пазят живо това наследство. Техните молитви на различни езици изпълват с звук каменните сводове на пещерата така, както са го правили през вековете. Тук, около сребърната звезда, са събрани вярата, дипломацията, османската история, закрилата на ЮНЕСКО и живата памет на Палестина. Мили слушатели, в следващото ни издание ще се пренесем от подземната сребърна звезда на Витлеем към висините на Йерусалим, където се издига златният купол на купола на скалата. Ще ви разкажем за неговата архитектура, съвършени пропорции и акустични тайни. До следващото ни пътуване. Бъдете здрави и останете на нашата вълна. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Мечтани маршрути. Скъпи слушатели, продължаваме пътешествието ни на остров Кипър, разположен в сърцето на източното Средиземноморие. Кипър, който влиза под османско управление през 1571 година, живее в мир и стабилност като турски остров в продължение на 3 века до 1878 година. Сега ще се върнем в 1571 година, за да се запознаем с историята за този дълъг период на спокойствие, равновесие и тривековен мир. Ще станем свидетели на мирната връзка, която османските турци установяват с Кипър и как тази връзка се е съхранила през вековете. От 1489 година Кипър е под венецианско управление и заедно с Крит е една от най-ценните отвъдморски територии на Венеция. През този период островът е управляван изцяло в съответствие с икономическите интереси. Венеция се отнася към Кипър като към колония, опитвайки се да извлече възможно най-високи доходи от острова. Към 1571 година Кипър се управлява от венециански управители и населението на острова не участва в управлението. Поради високите данъци, принудителният труд и монополният натиск върху търговията, особено гръцкото православно население изпитва големи затруднения, което подготвя почвата за османското завоевание. Населението, което е недоволно от венецианското управление, очаква по-справедливо управление от османците. Междувременно Османската империя укрепва морската си мощ в региона, като поема контрола на търговските пътища в Средиземно, Черно и Индийско море. Това застрашава интересите на държави като Испания, Португалия, Венеция и папството и поради това между османците и тези сили съществува постоянно напрежение. Когато Селим II се възкачва на трона, се заражда възможност за намеса в Кипър, поради което Венеция укрепва отбраната на острова. С превземането на Египет през 1517 година халифатът преминава към османците. В същото време

приходите от Кипър са били предназначени за прехраната на жителите на Мека и Медина. Когато Египет преминава към османците, продължаването на тази задача започва да се разглежда като религиозно задължение и оставането на Кипър в ръцете на християните се счита за неприемливо. По тази причина мирният договор, сключен с Венеция, обявен за невалиден от Шейхюл Ислам Ебу Суд Ефенди, и правните пречки пред военната операция са премахнати. Лала Мустафа Паша е назначен за главнокомандващ на кипърският поход, а Пиале Паша за командир на флота. Дипломатическият аспект на похода също не е пренебрегнат. Изпращането на служител от по-нисък ранг от Соколу Мехмед Паша като пратеник при венецианците е символичен акт, с който се демонстрира политическо превъзходство. Този дипломатически ход ясно показва, че Османската империя не приема Венеция като равна сила и иска предаването на острова. Пиале Паша заедно с флота под неговото командване дебаркира османската армия, състояща се от 60 000 пехотинци в Лимасол на 2 юли 1570 година. Тази десантна операция може да се оцени като голям логистичен успех предвид условията на епохата. На следващия ден, 3 юли 1570 година, турците напълно стъпват в Кипър и веднага започват да установяват контрол над острова. Първата цел е столицата на острова – Никозия, днешна Левкоша. Никозия пада в рамките на 2 месеца. На 15 септември 1570 година Лала Мустафа Паша влиза с церемония в града. Тази бърза победа показва превъзходството на османската армия и представлява важна стъпка за контрола над останалата част на острова. След превземането на Левкоша, Лала Мустафа Паша създава бейлербейство на остров Кипър. За първи бейлербей на Кипър назначава Музафер Паша от Авлония. След падането на Никозия, т.е. днешна Левкоша, целият Кипър, с изключение на Фамагуста, днешна Магоса, се предава. За да се завърши завладяването на острова е необходимо само превземането на Фамагуста. Османската армия обсажда града в средата на октомври 1570 година. Обсадата продължава от 1 октомври 1570 година до 1 август 1571 година. Комендантът на крепостта Брагадин издържа на обсадата в продължение на 11 месеца и се съпротивлява на османската армия, чиято численост с времето нараства до 200 000 войници. С превземането на крепостта на 1 август 1571 година, която е под обсада по море и суша в продължение на почти година, е завършено завладяването на Кипър. Тази победа обаче има висока цена. Османската армия губи 50 000 войници по време на обсадата. Превземането на Кипър укрепва османското морско превъзходство в източното Средиземноморие и слага край на венецианското владичество. Островът се превръща в стратегическа база за османският флот и балансът на силите в региона се променя коренно. Уважаеми слушатели, в следващият епизод ще разкажем за това какво се променя на острова след завладяването му, каква административна система създават османците тук, как се променя баланса в източното Средиземноморие и още много.

0: завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. Дочуване!
1: Дочуване!